Nggih. Yan padhe upamayang titiang, uyakti titiang segade anak jegek sang Amirah puniku.

Nggih, kadiasa punika taler cude manik para radune sanesede punika kaanggah berasa tem idaning.

0: Dahat purusa uya tide reng payuda an.
1: Becek kalau patrong ye.
0: Be becek gati.
1: Ini gati nomor.
0: Nggih, makin.
1: Ya ampun, kondisi spring kali munggah.
0: Nggih.
1: Saudara kami.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: suksem.
1: Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nggih reng ngungkur. Ah, sire mangkin arsi jagi ngeranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, dicia male Pak Mangku.
0: Nih, tunian budo sapun afi nih ke budoyo, mangkin ampun tinglas pati suara duwe ini mangkin durus-durus, Bu. Ayo,
2: nggih. Dicia lagi ambil pupus ino mangkin.
0: Nggih, durus-durus.
2: Ayo, salutin nggih.

Nadian kayak sapun ni klinik ipun tan putus asa moali pun makin angkap-angkap ngeh sahe pun ike ngelepatang pun ike daun nyani ngeh.